0: Ses nå Down Toxicity fra Plata med samme navn når du hører på.
1: Stopp med Jørn. Radio
0: Rock. God morgen og god fredag. Takk for at du henger med. Dette er Radio Rock. Jeg gjør den, har vi på sin tid.
2: Hallo.
0: Hei, og du har vært inne på forskning.no. Tipset meg om en sag. Du skrev det at forskerne har hørt spermvalens lyd, og at han kan lage de høyeste lydene av alle pattedyr.
2: Stemmer det? Det er veldig spennende. Jeg er veldig spent på den lyden.
0: Jeg sa han.
2: Ja, men det er jo en han som bråker mest, selvfølgelig.
0: For umiddelbart, du sa det til meg, så var det sånn, her på forskning.no står det at spermvalen lager den høyeste lyden av alle pattedyr, og at hva lyd jeg tenkte. Og så sa du sånn, ja, det er en klikklyd. Tenkte jeg, ja,
2: selvfølgelig.
0: Selvfølgelig.
2: Du er en voksen mann. Du er en voksen mann og kan ikke høre ordet sperm.
0: Det første skjedde fordi jeg har spermval og høy lyd, så tenkte jeg sånn, ja, det er selvfølgelig en kømshot med spermvalen forsker på seg, men det var ikke det da.
2: Nei, det er visst nok en langsom klikkelyd. Det kan jo være, det er kømlyden, for all del. Jeg har hørt lignende.
0: Jeg er voksen, men ikke hva det. Men hvorfor kaller dere det spermval? Det er sykt behalslig av de forskere som fant den valen, som er sånn, ja, hvorfor det er en T-val? Ok, han kan ikke kalle den val, hva da? Ok, hva er det? Ok, hvem som kaller den? Cum whale, altså spam. Jeg vet ikke hva heter cum whale. Steven whale heter det, det er ikke meg.
2: Jeg tror ikke det heter cum whale.
0: For det er kanskje noen på Norge, det er liksom sånn, husker du sånn der, Airplane, som kom inn der,
2: ja.
0: Heter sånn, hjelp meg flyr!
2: Ja.
0: Og liksom sånt, og National Lampoon's Christmas Vacation, sånn, hjelp deg ferie! Ja. Det er liksom sånn, kanskje forskerne holder på sånn i Norge også.
2: Ja.
0: Så er det sånn, her er Valius Exemplarius, eller et eller annet sånt shit, som er sånn, vi kaller det spermval her i Norge! Jeg er ikke så jævla nøye på det! Den er gøy!
2: Jeg håper det finnes flere eksempler på sånne ting, vet du hva? Det må vi leite til.
0: Ja, det er sikkert sånn.
2: Det må vi leite til.
0: Åh! Er det ikke fingrejobb? Nei, jeg
2: synes
0: det er det eneste dyr jeg kom på.
2: Fingrejobben var det eneste dyret du kom på.

Foo Fighters, The Pretender på Radio Rock, 5 minutter over halv ni. God morgen, god mandag til deg, Grete Jørn. Håper du har en fin start på uka di som ikke er påvirket av togstreiken, hvis du har det. Jeg kan ikke så mye egentlig hjelpe deg med det, men kan jeg gi deg ekte rock. Og hvis du glad I industrial rock fra slutten av 90-tallet, ja, da får du en aldri så liten smaragd her straks for Nine Inch Nails-plade The Fragile. Den fyller år I dag, og skal feires rett etter

0: Kings of Leon Sorum på Unity Arena for ikke så alt for lenge siden, og da var det litt glissent, altså. Det var ikke så mye folk. Jeg trodde de var sånn som trakk, sånn, de fylte Wembley og var sånn, men det kanskje ikke kanskje det mer sånn britisk fenomen, Gud han vet.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Ja, det fortsatt lukkføre strekk da, vet du. Det betyr sur. Sur. Som om vi, norsk jernbarbe, ikke har nok sur fra før, så det altså. Enten så kommer de ikke når de skal, eller så går de ikke når de skal, eller så har de ikke folk som vi kjører I. Altså, det dårlig stemning across the board. Så på Østlandet jo bare, det jo sånne 100 og par 120 avganger eller noe sånt som ryker. Så hvis du skal ut og reise med tog, så vær litt obs på det. Ta og sjekk ut... avgangene dine, det kan være greit å få med seg. Jeg heter Erik Sharma, håper du har det fint ellers, håper du har litt solgløtt, det har jeg, og det skal jeg kose meg med videre mens jeg hører på Blur og Song 2 sammen med deg her på Radio Rock.
2: Radio

Skulle ønske jeg kunne spille piano, jeg. Det står på lista over ting jeg skal lære meg I løpet av livet. Har ikke kommet til det helt ennå. Prøvde en gang, men da prøvde jeg å lære meg sånn boogie-piano, og det jo grisevanskelig. Du fikk Evanescence med My Immortal, videre med Foo Fighters og Window fra den nye platta Your Favorite Toy.

0: Sonne av Rammstein her på Radio Rock. Håper du har det fint. Kanskje du lider av tog lokførerstreik sinne. Kanskje du sliter med høstdepresjon. Kanskje du synes mandager helt for jævlig. Da har jeg en kur, og det rock. Du skal få Ozzy Osbourne, du skal få AC/DC, du skal få Dio og masse mer av meg. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at havkraft Polar

0: hjerter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av
1: deg? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: 30 Seconds to Mars. Med høyst levende Jared Leto i front, sånn det uttales montru. Nå har klokka passert 5:30, og som vanlig vankede heder til en avdød rocker.
1: Ukas Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Og da har jeg fast besøk av kollega Erik Sharma. Velkommen til deg.
3: Hei, sånn du.
0: God mandag. Vi kjører trommis den vekka her, altså.
3: Om vi er, ja.
0: John Bonham, skjønner du.
3: Ja, trommis. Bonzo.
0: Bonzo, som du likte å kalle han, før han dessverre død I 1980. Vi snakker, ja, hvor mye blir det? 46 år siden.
3: Jesus Christ, ja. Jeg føler jeg gammel. Jeg faktisk født på 80-tallet. Du født før 80-tallet.
0: Du såpass gammel at du trøtt.
3: Ja, jeg blir siggen, ja. Siggen har snakket om alder og år. Men ja, Led Zeppelin, har du noe forhold til det?
0: Noe så gærlig som jeg fikk...
3: noe så gærlig, jeg gitt.
0: Ja, men det var en sånn der kassettkarusell som sto på Sentrum Foto på Kolvered, og der var Led Zeppelin 4, det var med han gamle karen på coveret, Stairway to Heaven og alt det
3: ja,
0: der.
3: Ja, ja.
0: Og jeg trodde jo det var bare Stairway to Heaven som var Led Zeppelin, da, men det lå det jo jækla mye annet snadder.
3: Ja,
0: så,
3: ja.
0: Herregud for et band. Så dem har jeg hørt veldig mye på, og så tar man en pause.
3: Ja.
0: Det må jeg jo ærlig innrømme at jeg hører ikke på Led Zeppelin og Black Sabbath. Da må jeg over til Sabbath og så kanskje litt tilbake på Zeppelin etter hvert. Har ikke du litt sånn at det går I...
3: Jeg så jo vår gode kollega Stein Jonsen hadde jo Sepaton her om dagen.
0: Oh,
3: det tror jeg ikke jeg har I meg. Og det jeg hører gjennom alle 9 platene til Led Zeppelin på en dag, det har jeg faktisk ikke I meg. Men det kan vi kan snakke mer om mitt forhold I morgen. Har du noen låter vi trekker frem?
0: Ja. Når det kommer til John Bonham, skjer jo så mye sånn dokumentarer med trommiser og sånt. Da det jo en låt. Rock and roll. Intron Hvor mange trommiser har suttet og strevd med å få til timingen på den introen her?
3: Ja, det raslinga på hi-haten som vanskeligst
0: ja,
3: Bastrum og skarpen, men jeg får den riktige svingen på det
0: Ja, og den, så jeg tror det såpass mange som har litt sånn felles favoritt John Bonham-låt med meg her, at vi klinker på rock and roll. Det ære for ukas radio-rock-legende John Bonham, eller Bonzo, som han egentlig heter.
3: Hør på trommeintro.

altså. Når det er John Bonham, Bonzo, som er ukas radio-rock-legende, da er det rock and roll vi må høre på. Fantastisk trommis som har inspirert veldig mange. Jeg tør påstå at Phil Rudd I AC/DC må ha hørt litt på John Bonham her nå. Jeg får det You Shook Me All Night Long på radio-rock. Så kommer Vinnie Paul og Pantera om litt. Følg med!